Täällä Mari Boine, Krehta Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma, ja mulla melde hälistämmen ja den radio namalla Alma Radio, ordentlig radio.